0: Pozdravlje na moji dlani.
1: Le soline so ostale.
0: In dobra slovenska muzika. Radio Ptuj.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

padam na domačo musko, muska z letnico 2026. Koliko dogajanja nas jutri čaka v Planici, ogromno takšnega, za kar vam niti še povedali nismo. Drago se nam oglaša, da ne zavrtimo skupino Agropop, ki bo z nami jutri v dolini pod Poncami. Drago, sem vesela, da se vidimo. Tudi Jaka se nam oglaša, pravi, da se jutri vidimo v Planici. Koliko ste fajn!

0: si izvoli, pun parkam.
1: Zdravo, Saša pri telefonu. Prosila bi za pesem Ano od Domna Kumra, pozdravila bi Papa Riz Cafe. Oh. Ciao.